кипела, мов у пісню, моя любові. Той жар із дна мого серця, налик на зрак сонця. Той нагар, коли ясен пуца і краткі уздах богова. Тебе піла, мов у пісню, у ньому су сві наші страхові, наші чежні, боли і надання. У ньому сві мої снові немирні, у бойма сум'як ти, моя любові.